sinito ondo te kundito na naitama ni sintuña yo okuya chinyu balinya ni yo chinyu ya isha yo chinya chinya isha na nafi ita vita yo ke chinu yo soken disco banata kibi nya kuanyu utu kurano yo soken disco banaya iku yuksha nya kuan disco na ya kushita tu kuchi nya yo ku chinyu balinya isha ba yo ra kuchi tu kuya no yo sokuya ya disco batuna ya ya aba ya disco na tuchi ba disco tuna ya ku cafe ba chinya kake ya sini kana ya akachi tukuyo na savi raña shinya licuadora ra kwe va kana ya kachi tukuyo raña yo kaya nda kani dunun tora yo na ku inta ya savi kuni don tora inkani lo nandiko tukundu shinto